raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati, 21 minut, a kako je saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi, a savjetuje se oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. A iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za lim Berane za čistiju rijeku, koja će biti održana danas sa početkom u 11 sati i 30 minuta. Akcija se realizuje u okviru kampanje lokalne zajednice za čistije vode sa ciljem očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine i našeg najvažnijeg prirodnog resursa rijeke Lim. Podršku realizaciji akcije pridružit će se sportsko-ribolovni klub Lim i deo Komunalno Berane kao ključni tehnički partneri, čime će biti obezbjeđena koordinisana i bezbjedna realizacija aktivnosti. Učešćem u akciji zajedno doprinosimo čistijem i uređenijem Limu, ali razvijamo svijest o značaju očuvanja životne sredine i odgovornosti prema lokalnoj zajednici, poručili su iz opštine.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, 8 sati 32 minuta. Trenutna temperatura u našem gradu je 11 stepeni. Ubrzo će doći do promjene vremena, kako je saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda. Krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji će biti kišovito, mjestimično izraženi i obilni pljuskovi, prvenstveno u južnim oblastima. A 26. regionalni, 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti biće održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

časova obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

vaš jutarnji ritam. Radio Berane. Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program, 9:47. A juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijenja saobraćaja. Izdato je 13 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesena je jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Registrovana je jedna saobraćajna nezgoda. I juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 9 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnesena je jedna prekršajna prijava, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
0: Marketing radija Verane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za Lim Berane za čistiju rijeku, koja će biti održana danas sa početkom u 11.30. Akcija se realizuje u okviru kampanja lokalne zajednice za čistije vode sa ciljem očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine. Podršku realizacije akcije pružit će Sportsko-ribolovni klub Lim i DOO Komunalno Berane kao ključ tehnički partneri, čime će biti obezbijeđena, koordinisana i bezbjedna realizacija aktivnosti. Učešćem u akciji zajedno doprinosimo čistijem i uređenijem Limu, ali razvijamo svijest o značaju očuvanja životne sredine i odgovornosti prema lokalnoj zajednici, poručili su iz opštine. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz Univerziteta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara, u ukupnom obimu od 180 kredita. Juče i danas u Bijelom polju se realizuje dvodnevna radionica pod nazivom Glasa djece za sigurnije djetinjstvo, dječje učešće u prevenciji nasilja i oblikovanju politika i programa posvećena sjevernoj regiji Crne Gore. Učenici gimnazije Panto Mališić, Milka Lutovac, Teodora Šćekić i Stefana Labović u pratnji profesorice Mirjane Ralević aktivno učestvuju u ovom procesu, djelujući kao istraživači i kreatori budućih javnih politika. Oni imaju priliku da zajedno sa vršnjacima iz Bijelog polja, Kolašina, Mojkovci i Rožeja direktno utiču na oblikovanje Evropske unije garancije za djecu u Crnoj Gori i strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja. Kroz interaktivni rad i vršnjačku diskusiju naše gimnazijalke mapiraju ključne izazove sa kojima se mladi suočavaju u svojim sredinama s posebnim fokusom na prevenciju vršnjačkog, porodičnog i digitalnog nasilja. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti biće održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Animirani i sinhronizovani film Pera koja je protiv sistema biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu s jutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular, Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luger, Ovce i Lisjevo polje, benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, zastoj i povremeno ograničenje su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 77. godini preminula Radunović Sima Dragojka, rođena Lučić. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Budimlji. Ožalošćene porodice Radunović i Lučić.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivrednici.

poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane. Too many pain pills and

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za Lim Berane za čistiju rijeku, koja će biti održana danas sa početkom u 11.30. Akcija se realizuje u okviru kampanja lokalne zajednice za čistije vode sa ciljem očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine. Podršku realizacije akcije pružit će Sportsko-ribolovni klub Lim i DOO Komunalno Berane kao ključni tehnički partneri, čime će biti obezbijeđena koordinisana i bezbjedna realizacija aktivnosti. Učešćem u akciji zajedno doprinosimo čistijem i uređenijem Limu, ali razvijamo svijest o značaju očuvanja životne sredine i odgovornosti prema lokalnoj zajednici, poručili su iz opštine. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz Univerziteta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara, u ukupnom obimu od 180 kredita. Juče i danas u Bijelom polju se realizuje dvodnevna radionica pod nazivom Glasa djece za sigurnije djetinjstvo, dječje učešće u prevenciji nasilja i oblikovanju politika i programa posvećena sjevernoj regiji Crne Gore. Učenici gimnazije Panto Mališić, Milka Lutovac, Teodora Šćekić i Stefana Labović u pratnji profesorice Mirjane Ralević aktivno učestvuju u ovom procesu, djelujući kao istraživači i kreatori budućih javnih politika. Oni imaju priliku da zajedno sa vršnjacima iz Bijelog polja, Kolašina, Mojkovci i Rožeja direktno utiču na oblikovanje Evropske unije garancije za djecu u Crnoj Gori i strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja. Kroz interaktivni rad i vršnjačku diskusiju naše gimnazijalke mapiraju ključne izazove sa kojima se mladi suočavaju u svojim sredinama s posebnim fokusom na prevenciju vršnjačkog, porodičnog i digitalnog nasilja. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Animirani i sinhronizovani film Pera koji je protiv sistema bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu sjutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular, Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Lugerovce i Lisjevo polje, benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 77. godini preminula Radunović Sima Dragojka, rođena Lučić. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Budimlji. Ožalošćene porodice Radunović i Lučić.

0: bolnice Berane postaje sve afirmativnija i primamljivija sredina za mlade ljekare, što potvrđuje činjenica da je 7 mladih doktora ove godine izabralo da zasnuje radni odnos u ovoj ustanovi. Ono što je isti cilj mladih ljekara je da se nakon završene specijalizacije vrate u Berane.
1: Ja sam Lazar Dragišić, dobio sam specijalizaciju iz opšte hirurgije. Prva sam generacija ljekara koja kompletan staž obavlja u Crnoj Gori. To je novi program koji je pokrenuo Medicinski fakultet u Podgorici. S time da prvih godinu dana odrađujem pripravnički staž ovdje u matičnoj ustanovi u Beranama. Nakon toga plan je da se pređe u Klinički centar Crne Gore u Podgoricu, a postoje indicije

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iz lokalne samouprave pozivaju učenike, nastavno osoblje i sve građane Berana da se pridruže velikoj ekološkoj akciji Dan za Lim Berane za čistiju rijeku, koja će biti održana danas sa početkom u 11.30. Akcija se realizuje u okviru kampanja lokalne zajednice za čistije vode sa ciljem očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine. Podršku realizacije akcije pružit će Sportsko-ribolovni klub Lim i DOO Komunalno Berane kao ključni tehnički partneri, čime će biti obezbijeđena, koordinisana i bezbjedna realizacija aktivnosti. Učešćem u akciji zajedno doprinosimo čistijem i uređenijem Limu, ali razvijamo svijest o značaju očuvanja životne sredine i odgovornosti prema lokalnoj zajednici, poručili su iz opštine. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz Univerziteta. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine, 6 semestara, u ukupnom obimu od 180 kredita. Juče i danas u Bijelom polju se realizuje dvodnevna radionica pod nazivom Glasa djece za sigurnije djetinjstvo, dječje učešće u prevenciji nasilja i oblikovanju politika i programa posvećena sjevernoj regiji Crne Gore. Učenici gimnazije Panto Mališić, Milka Lutovac, Teodora Šćekić i Stefana Labović u pratnji profesorice Mirjane Ralević aktivno učestvuju u ovom procesu, djelujući kao istraživači i kreatori budućih javnih politika. Oni imaju priliku da zajedno sa vršnjacima iz Bijelog polja, Kolašina, Mojkovci i Rožeja direktno utiču na oblikovanje Evropske unije garancije za djecu u Crnoj Gori i strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja. Kroz interaktivni rad i vršnjačku diskusiju naše gimnazijalke mapiraju ključne izazove sa kojima se mladi suočavaju u svojim sredinama s posebnim fokusom na prevenciju vršnjačkog, porodičnog i digitalnog nasilja. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 časova. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Animirani i sinhronizovani film Pera koji je protiv sistema bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu sjutra u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular, Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Maršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luger, Ovce i Lisjevo polje, benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na veći dio zemlje, a u južnim i centralnim oblastima i pojačati. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 77. godini preminula Radunović Sima Dragojka, rođena Lučić. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Budimlji. Ožalošćene porodice Radunović i Lučić.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.com.

www.kancelarija.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16, sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1469. umro je firentinski slikar Fra Filippo Lippi, najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botticellijev učitelj. U 1803. umro italijanski pisac Vittorio Alfieri, prvi autentični tragičar u italijanskoj književnosti, čije je djelo inspirisalo generacije koje su pripremile i sprovele italijanski nacionalni preporod. U 1810. godine rođen je James William Marshall, čije otkriće zlatnog rudnika u Kaliforniji pokrenulo zlatnu groznicu u 1849. U 1856. Velika Britanija je počela drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem joj se pridružila i Francuska. Kada su 1857. anglo-francuske trupe zauzele Kanton, Kina je kapitulirala i potpisala mir u Tjencinu. U 1864. rođen je Branislav Nušić, najveći srpski jugoslovenski komediograf. Uzor su mu bili Gogolj i raniji srpski komediografi Sterija i Trifković. Na današnji dan 1871. u Chicagu je izbio veliki požar koji je prema legendi počeo u jednoj štali kada je krava ritajući se oborila kerozinsku lampu na gomilu slame i strugotine. U požaru koji je trajao 3 dana poginulo je oko 300 ljudi, a oko 90.000 je ostalo bez svojih kuća. U 1895. ubijena je korejska kraljica Min, koja je pokušavala da zaustavi japansku dominaciju u Koreji. Zaviru na korejskom dvoru organizovao je Japan preko svog konzula generala Goro Miure. Na današnji dan 1912. Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. U 1953. Velika Britanija i SAD povukle su svoje trupe iz slobodne zone Trsta i predale Italiji civilnu upravu u zoni A. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima koja je riješena Londonskim sporazumom 5. oktobra 1955. U 1975. godine žestoki okršaj u Bejrutu i Sjevernom Libanu odnijeli su najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih hrišćana i muslimana. Na današnji dan 1992. umro je Willy Grant, kancelar zapadne Njemačke, kada je podnio ostavku jer je otkriveno da je njegov blizak saradnik istočno-njemački špijun, vodio je politiku popuštanja i doprinio političkoj stabilizaciji u Evropi. U 2001. udesu aviona švedske kompanije SAS na milanskom aerodromu Linate poginulo je 118 osoba. U 2010. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je kineski disident Liu Xiaobo. U vrijeme dodjele nagrade bio je u zatvoru. na današnji dan 2025. umro je Zdravko Šotra, reditelj i scenarista, autor više od 120 televizijskih i filmskih djela. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na

adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Zajednica opština Crne Gore pripremila inicijativu za izmjenu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Filozofsko-književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je danas u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Juče i danas u Bijelom polju se realizuje dvodnevna radionica pod nazivom Glas djece za sigurnije djetinjstvo. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Zajednica opština Crne Gore pripremila inicijativu za izmjenu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojom predlaže da primjena odredaba člana 154 stav 4 do 8 počne 1. januara 2028. godine, saopštili su i zajednica opštine Crne Gore. Kako navode, cilj inicijative je da se opštinama obezbijedi dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu godišnjih planova, usluga podrške za život u zajednici i savjetodavnih usluga kako bi njihova primjena bila održiva i odgovarala potrebama građana. Zajednica opština podržava unapređenje dostupnosti socijalnih usluga i ukazuje da je za ostvarivanje tog cilja važno obezbijediti odgovarajuće vrijeme za pripremu na lokalnom nivou. Pravilnik kojim su uređeni kriterijumi za finansiranje i sadržina godišnjih planova stupio je na snagu 7. avgusta, dok je zakonski rok za donošenje planova za narednu godinu bio kraj septembra. To je opštinama ostavilo kratak period za prikupljanje podataka, izradu planova, sprovođenje javne rasprave i njihovo usvajanje u lokalnim skupštinama, pišu u saopštenju. Dodaju da kvalitetno planiranje zahtjeva saradnju sa centrima za socijalni rad, nevladinim organizacijama i drugim institucijama kako bi se pouzdano sagledale potrebe građana i postojeći kapaciteti za pružanje usluga. Filozofsko-književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je danas u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Panel diskusija na temu etika i visoke tehnologije okupila je filozofe, pisce i književne kritičare iz Crne Gore.
2: Filozofsko-književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je danas u 10 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Filozofi, književni kritičari i pisci učestvovali su u jedinstvenom panelu o etičkim izazovima sa kojima se danas suočavamo. Panel na temu etika i visoke tehnologije okupio je brojne učesnike. Profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, ujedno i kćer Slobodana Tomovića, čije ime nosi ova filozofsko-književna škola, istakla je da je veoma srećna, ali da osjeća određenu dozu odgovornosti.
3: Izuzetno sam ponosna, srećna, a kod mene to rađa i dozu odgovornosti, da zaista Berane dobije auru regionalnog centra za filozofiju i filozofsku misao, pored ove škole Vojvode Gavra, da Berane se prosto oblikuje kao centar duhovnosti, centar kulture u regionu, gde će doći značajan broj imena i sfere književnosti, filozofije, umjetnosti, da prosto razmijenimo misli, ideje o značajnim pitanjima, kao i o dijelu Slobodana Tomovića, ali naravno biće uključena i mnoga relevantna pitanja koja predstavljaju izazov civilizacije u kojoj živimo.
4: Koliko učesnika okupila ova prva škola?
3: Mislim da će biti negdje oko 20 učesnika iz Crne Gore i regiona. Oni su po svojim profesionalnim profilima veoma različiti, ali svi negdje imaju tu izuzetnu refleksivnu žicu i potrebu da reflektuju kritički vrijeme u kome živimo, što jeste zadatak intelektualca. Intelektualac je čovjek koji promišlja vrijeme u kome živi, koji daje odgovore na bitna pitanja epohe, koji kritički misli i slobodno se odnosi prema različitim problemima, egzistencijalnim, političkim, ekonomskim, medijskim, svijeta u kome živimo.
4: Evo, jedno od tih pitanja je etika i današnja sve napredujuća tehnologija. Gdje je etika u ovo dobu?
3: Da, danas je centralna tema skupa etika i nove tehnologije, ali etika. od onih optimističkih ideja da tehnologija zapravo pomaže čovjeku da konfornije i bolje živi, do pesimističkih ideja da su zapravo nove tehnologije, novi načini novih totalitarizama, uspostavljanje novih ideologija i totalitarizama koje treba da kontrolišu i nadziru čovjeka. Ali etika ili etika koja se negdje pripisuje ili može da se pripiše mašinama i tehnologijama zapravo ima određene, da kažemo, poteškoće, jer je za riječ o algoritmima, o mašinama koji imaju svijest, ali ne i samo svijest, ono što jeste osobina čovjeka kada moralno rasuđuje, da ima i ovaj dio koji se zove moralno prosuđivanje i moralno djelanje. Da li se mašine mogu osamostaliti u odnosu na čovjeka i da li tehnika može ovladati ljudskim svijetom onako kako je to predviđao i Borislav Pekić u svojim utopijama, to dakle jeste tema ovog skupa, to su te futurističke projekcije i vidjet ćemo kako će naši eminentni mislioci da odgovore na ovo složeno pitanje. Ja sam završila Filozofski fakultet u Beogradu, tamo sam magistrirala i doktorirala i filozofija je moje osnovno obrazovanje, međutim filozofija daje jedan široki pojmovnik univerzalnih pojmova i vrijednosti koji vam omogućavaju da se krećete u različitim oblastima. Praktično nema ni jednog pitanja koje ne može biti predmet filozofske refleksije. I to je ono što omogućava jedno ozbiljno filozofsko obrazovanje. Ovo je sjajan način, jedini koji bi njemu odgovarao da on bude podsticajan za druge ljude, za druge intelektualce, da promišljaju, rasuđuju, prosuđuju vrijeme u kome žive. A osim toga, mislim da bi to moglo biti, kao što smo rekli na početku, značajno i za sam grad, da zapravo imate intelektualna jezgra, te stožere svoje duhovnosti kroz Vojvodu Gavra i kroz moga oca, a inače moj otac jeste u bliskim srodničkim vezama sa Vojvodom Gavrom, tako da ja ovdje imam privilegiju da imam jednog mog bliskog rođaka Vojvodu Gavra i mog oca, koji nekako jesu duhovno, mogu da budu duhovno središte intelektualno Berana. Naravno, ima i drugih autora koji zaslužuju također da se nađu u fokusu interesovanja i beranske i šire javnosti.
2: Poznati književni kritičar, profesor doktor Aleksandar Jerkov, osvrnuo se na prijateljstvo koje je imao sa Slobodanom Tomovićem, kao i na značaj ove filozofsko-književne škole.
5: Ja sam, nećete vjerovati, prvi put u Beranama i vrlo se radujem da budem ovdje. A starog gospodina Tomovića sam lepo i dobro poznavao i bili smo zajedno i u Njegoševom žiri u jednom veoma nezgodnom i delikatnom trenutku, tako da imam lepe uspomene. Vrlo se radujem da dođemo ovdje, kako zbog toga što mi moramo da znamo i da umemo da čuvamo pamćenje i da ga razvijemo, ali isto zbog toga što je svaki početak, koliko god bio težak, izuzetan i veličanstven. Ja vam od srca želim da ova filozofska škola traje, da se razvija i da godinama ovdje dolazimo i da se okupljamo i da jednog dana znači ono što u svetu znači velike filozofske okupljenja pored Pariza ili u blizini Oxforda, kojima svi čitamo i velike monografije iz njih dobijamo. Mislim da je dragoceno da se misao koja nas spaja, koja nas približava, da nas ljudi koji bude lepe uspomene i koje nam nešto znače, da u dobroj bliskosti, kulturno-istorijskoj srodnosti i u snazi razumevanja jednih drugih kao samih sebe nađemo zajednički prostor. Ja sam zato našao ovdje.
4: Pomenuli ste da ste poznavali gospodina Slobodana Tomovića, ne mogu da vas ne pitam. Kakav je bio kao čovjek, kakav je bio kao filozof?
5: Izuzetno šarmantan, jedan fin gospodin sa urođenim sokratskim držanjem i s tim što je znao da filozofija obavezuje na otmenost prirode i na lepotu duha. O ovu temu biste mogli drugačije da kažete, jesmo li u smrtnoj opasnosti samo od samih sebe ili ima razloga da se brinemo i od onih mašina koje smo sami napravili. Ovo je izuzetno važna i velika tema, mi joj nismo dorasli u ovom trenu, ali je dobro da postavimo sebi pitanje i da pažljivo razmislimo o tome šta nam se iz brda valja i šta iz moćnih svjetskih korporacija zapravo nastupa kao nova sila nove epohe. Antropocen, doba čoveka, kaže Bruno Latour, lako bi mogao da bude završen, da bi počela doba tehnologije. Kada su Heidegger i moj Benjamin gotovo sa vriskom videli da se Evropa promenila zbog tehnike i tehnologije, Delovalo je da su preuranili, sad nam se čini da možda već i tada bilo prekasno.
2: Organizatori ove škole, izdavačka kuća Obotsko slovo i udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, o organizaciji i značaju ove škole poslušajte glavnog urednika u izdavačkoj kući Obotsko slovo Radomira Uljarevića.
6: Organizator ovog skupa je izdavačka kuća Obotsko slovo zajedno sa udruženjem izdavača i knjižara Crne Gore. Obotsko slovo je objavljivalo svoje vremeno djela Slobodana Tomovića. Ja sam također ranije kad sam bio urednik u Oktoihu pripremio i objavio desetak, mislim, knjiga profesora Slobodana Tomovića i objavili smo ovo njegovo posthumno izdanje ove knjige Građanski rat u Crnoj Gori i sad u ovom trenutku pripremamo sabrana dela u 10 tomova. To je jedno vrlo ozbiljno, bogato, obimno izdanje u kojih je stalo, u tih 10 tomova je stalo svih 45 knjiga koje je profesor Tomović objavio ukupno, što je jedno impozantno delo, ogroman broj stranica, i to smo pripremili za štampu i mislim da će to izaći u narednih možda mjesec dana, tako da ćemo ovdje, ja se nadam, napraviti prvu promociju tih sabranih dijela, a ništa nije bilo logičnije nego da napravimo u znak nekog sjećanja na Slobodana Tomovića, trajnog sjećanja. Ja se nadam da će to biti tradicionalna manifestacija, da organizujemo jednu takvu manifestaciju koja nosi njegovo ime, dakle Filozofsko-književna škola Slobodan Tomović, i ta škola će se baviti različitim temama, aktuelnim, kako to bude, kako koje izdanje bude došlo na dnevni red. Pa što kaže, ja nisam naročiti znalac dela Slobodana Tomovića, ali čini mi se da on ima prosto niz veoma zanimljivih naslova i vrlo zanimljivih knjiga, od one recimo knjige o besmrtnosti duše do knjige Hristos moja istina. Ima mnogo tih religijskih tekstova i knjiga, nekoliko posve takvih ima i knjiga koje su filozofske, naravno, to je centralni dio njegovog dela, i tumačenje Njegoša. On ima te, dakle, on je vjerovatno najautoritativniji bio tumač Njegoša i on je objavio, dakle, kompletne komentare Igorskog vijenca i Luče Mikrokozma i Šćepana Malog i pesama, i napisao taj pojmovnik iz Njegoševog dela tako da to smatram da je to možda najvažniji dio njegovog rada.
1: Večeras u 19 sati u biblioteci dr. Radovan Lalić biće održano i književno veče posvećeno Njegošu, 14. Njegoševe večeri poezije. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Prijeve se podnose organizacionim jedinicama univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14 sati. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski, uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra, zaključuje se u saopštenju. Juče i danas u Bilom polju se realizuje dvodnevna radionica pod nazivom Glas djece za sigurnije djetinstvo, dječje učešće u prevenciji nasilja i oblikovanju politika i programa posvećena sjevernoj regiji Crne Gore. Učenice gimnazije Panto Mališić, Milka Lutova, Teodora Čekić i Stefana Labović u pratnji profesorice Mirjane Ralević aktivno učestvuju u ovom procesu, djelujući kao istraživači i kreatori budućih javnih politika. Oni imaju priliku da zajedno sa vršnjacima iz Bilog polja Kolašina Mojkovci Rožaja direktno utiču na oblikovanje EU garancije za djecu u Crnoj Gori i strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja. Kroz interaktivni rad i vršničku diskusiju naše gimnazijalke mapiraju ključne izazove sa kojima se mladi suočavaju u svojim sredinama s posebnim fokusom na prevenciju vršničkog, porodičnog i digitalnog nasilja, unapređenje inkluzije i bezbjednosti u školama te jačanje glasa mladih pred donosiocima odluka na lokalnom i državnom nivou. Animirani sinhronizovani film Pera Kojot protiv sistema biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 sati na biletarnici. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 sati. Organizator je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular za Ostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Današnji Flash Plus za četvrtak 8. oktobar realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: so beautiful to me.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1469. umro je firentinski slikar Fra Filippo Lippi, najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botticellijev učitelj. U 1803. umro italijanski pisac Vittorio Alfieri, prvi autentični tragičar u italijanskoj književnosti, čije je djelo inspirisalo generacije koje su pripremile i sprovele italijanski nacionalni preporod. U 1810. godine rođen je James William Marshall, čije otkriće zlatnog rudnika u Kaliforniji pokrenulo zlatnu groznicu u 1849. U 1856. Velika Britanija je počela drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem je se pridružila i Francuska, kada su 1857. anglo-francuske trupe zauzele Kanton, Kina je kapitulirala i potpisala mir u Tjencinu. U 1864. rođen je Branislav Nušić, najveći srpski jugoslovenski komediograf. Uzor su mu bili Gogolj i raniji srpski komediografi Misterija i Trifković. Na današnji dan 1871. u Chicagu je izbio veliki požar, koji je prema legendi počeo u jednoj štali kada je krava ritajući se oborila kerozinsku lampu na gomilu slame i strugotine. U požaru koji je trajao 3 dana poginulo je oko 300 ljudi, a oko 90.000 je ostalo bez svojih kuća. U 1895. ubijena je korejska kraljica Min, koja je pokušavala da zaustavi japansku dominaciju u Koreji. Zaviru na korejskom dvoru organizovao je Japan preko svog konzula generala Goro Miure. Na današnji dan 1912. Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. U 1953. Velika Britanija i SAD povukle su svoje trupe iz slobodne zone Trsta i predale Italiji civilnu upravu u zoni A. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima koja je riješena Londonskim sporazumom 5. oktobra 1955. U 1975. godine žestoki okršaj u Bejrutu i Sjevernom Libanu odnijeli su najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih hrišćana i muslimana. Na današnji dan 1992. umro je Willy Grant, kancelar zapadne Njemačke, kada je podnio ostavku jer je otkriveno da je njegov blizak saradnik istočno-njemački špijun, vodio je politiku popuštanja i doprinio političkoj stabilizaciji u Evropi. U 2001. udesu aviona švedske kompanije SAS na milanskom aerodromu Linate poginulo je 118 osoba. 2010. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je kineski disident Liu Xiaobo. U vrijeme dodjele nagrade bio je u zatvoru. Na današnji dan 2025. umro je Zdravko Šotra, reditelj i scenarista, autor više od 120 televizijskih i filmskih djela. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

9 časova obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: sorprende.
1: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. U današnjem Flash Plusu slušate. Zajednica opština Crne Gore pripremila inicijativu za izmjenu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Filozofsko-književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je danas u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Juče i danas u Bijelom polju se realizuje dvodnevna radionica pod nazivom Glas djece za sigurnije djetinjstvo. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Zajednica opština Crne Gore pripremila je inicijativu za izmjenu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojom predlaže da primjena odredaba člana 154 stav 4 do 8 počne 1. januara 2028. godine, saopštili su i zajednica opštine Crne Gore. Kako navode, cilj inicijative je da se opštinama obezbijedi dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu godišnjih planova, usluga podrške za život u zajednici i savjetodavnih usluga kako bi njihova primjena bila održiva i odgovarala potrebama građana. Zajednica opština podržava unapređenje dostupnosti socijalnih usluga i ukazuje da je za ostvarivanje tog cilja važno obezbijediti odgovarajuće vrijeme za pripremu na lokalnom nivou. Pravilnik kojim su uređeni kriterijumi za finansiranje i sadržina godišnjih planova stupio je na snagu 7. avgusta, dok je zakonski rok za donošenje planova za narednu godinu bio kraj septembra. To je opštinama ostavilo kratak period za prikupljanje podataka, izradu planova, sprovođenje rasprave i njihovo usvajanje u lokalnim skupštinama, pišu saopštenju. Dodaju da kvalitetno planiranje zahtjeva saradnju sa centrima za socijalni rad, nevladinim organizacijama i drugim institucijama kako bi se pouzdano sagledale potrebe građana i postojeći kapaciteti za pružanje usluga. Filozofsko-književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je danas u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Panel diskusija na temu etika i visoke tehnologije okupila je filozofe, pisce i književne kritičare iz Crne Gore.
2: Filozofsko-književna škola dr. Slobodan Tomović otvorena je danas u 10 časova u galeriji Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić. Filozofi, književni kritičari i pisci učestvovali su u jedinstvenom panelu o etičkim izazovima sa kojima se danas suočavamo. Panel na temu etika i visoke tehnologije okupio je brojne učesnike. Profesor dr. Sonja Tomović-Šundić, ujedno i kćer Slobodana Tomovića, čije ime nosi ova filozofsko-književna škola, istakla je da je veoma srećna, ali da osjeća određenu dozu odgovornosti.
3: Izuzetno sam ponosna, srećna, a kod mene to rađa i dozu odgovornosti, da zaista Berane dobije auru regionalnog centra za filozofiju i filozofsku misao, pored ove škole Vojvode Gavra, da Berane se prosto oblikuje kao centar duhovnosti, centar kulture u regionu, gde će doći značajan broj imena iz sfere književnosti, filozofije, umjetnosti, da prosto razmijenimo misli, ideje o značajnim pitanjima, kao i o dijelu Slobodana Tomovića, ali naravno biće uključena i mnoga relevantna pitanja koja predstavljaju izazov civilizacije u kojoj živimo.
4: Koliko učesnika okupila ova prva škola?
3: Mislim da će biti negdje oko 20 učesnika iz Crne Gore i regiona. Oni su po svojim profesionalnim profilima veoma različiti, ali svi negdje imaju tu izuzetnu refleksivnu žicu i potrebu da reflektuju kritički vrijeme u kome živimo, što jeste zadatak intelektualca. Intelektualac je čovjek koji promišlja vrijeme kome živi, koji daje odgovore na bitna pitanja epohe, koji kritički misli i slobodno se odnosi prema različitim problemima, egzistencijalnim, političkim, ekonomskim, medijskim, svijeta u kome živimo.
4: Evo, jedno od tih pitanja je etika i današnja sve napredujuća tehnologija. Gdje je etika u ovo dobu?
3: Da, danas je centralna tema skupa etika i nove tehnologije, ali etika. od onih optimističkih ideja da tehnologija zapravo pomaže čovjeku da komfornije i bolje živi, do pesimističkih ideja da su zapravo nove tehnologije, novi načini novih totalitarizama, uspostavljanje novih ideologija i totalitarizama koje treba da kontrolišu i nadziru čovjeka. Ali etika ili etika koja se negdje pripisuje ili može da se pripiše mašinama i tehnologijama zapravo ima određene, da kažemo, poteškoće, jer je za riječ o algoritmima, o mašinama koji imaju svijest, ali ne i samo svijest, ono što jeste osobina čovjeka kada moralno rasuđuje, da ima i ovaj dio koji se zove moralno prosuđivanje i moralno djelovanje. Da li se mašine mogu osamostaliti u odnosu na čovjeka i da li tehnika može ovladati ljudskim svijetom onako kako je to predviđao i Borislav Pekić u svojim utopijama, to dakle jeste tema ovog skupa, to su te futurističke projekcije i vidjet ćemo kako će naši eminentni mislioci da odgovore na ovo složeno pitanje. Ja sam završila Filozofski fakultet u Beogradu, tamo sam magistrirala i doktorirala i filozofija je moje osnovno obrazovanje, međutim filozofija daje jedan široki pojmovnik univerzalnih pojmova i vrijednosti koji vam omogućavaju da se krećete u različitim oblastima. Praktično nema ni jednog pitanja koje ne može biti predmet filozofske refleksije. I to je ono što omogućava jedno ozbiljno filozofsko obrazovanje. Ovo je sjajan način, jedini koji bi njemu odgovarao da on bude podsticajan za druge ljude, za druge intelektualce, da promišljaju, rasuđuju, prosuđuju vrijeme u kome žive. A osim toga, mislim da bi to moglo biti, kao što smo rekli na početku, značajno i za sam grad, da zapravo imate intelektualna jezgra, te stožere svoje duhovnosti kroz Vojvodu Gavra i kroz moga oca, a inače moj otac jeste u bliskim srodničkim vezama sa Vojvodom Gavrom, tako da ja ovdje imam privilegiju da imam imam jednog mog bliskog rođaka Vojvodu Gavra i mog oca, koji nekako jesu duhovno, mogu da budu duhovno središte intelektualno Berana. Naravno, ima i drugih autora koji zaslužuju također da se nađu u fokusu interesovanja i beranske i šire javnosti.
2: Poznati književni kritičar profesor dr. Aleksandar Jerkov osvrnuo se na prijateljstvo koje imao sa Slobodanom Tomovićem, kao i na značaj ove filozofsko-književne škole.
5: Ja sam, nećete vjerovati, prvi put u Beranama i vrlo se radujem da budem ovdje. A starog gospodina Tomovića sam lepo i dobro poznavao i bili smo zajedno i u Njegoševom žiriju u jednom veoma nezgodnom i delikatnom trenutku, tako da imam i lepe uspomene. Vrlo se radujem da dođemo ovdje, kako zbog toga što mi moramo da znamo i da umemo da čuvamo pamćenje i da ga razvijemo, ali isto zbog toga što je svaki početak, koliko god bio težak, izuzetan i veličanstven. Ja vam od srca želim da ova filozofska škola traje, da se razvija i da godinama ovdje dolazimo i da se okupljamo i da jednog dana znači ono što u svetu znači velike filozofske okupljanja pored Pariza ili u blizini Oxforda, kojima svi čitamo i velike monografije iz njih dobijamo. Mislim da je dragoceno da se misao koja nas spaja, koja nas približava, da nas ljudi koji bude lepe uspomene i koje nam nešto znače, da u dobroj bliskosti, kulturnoj istorijskoj srodnosti i u snazi razumevanja jednih drugih kao samih sebe nađemo zajednički prostor. Ja sam zato našao ovdje.
4: Pomenuli ste da ste poznavali gospodina Slobodana Tomovića, ne mogu da vas ne pitam. Kakav je bio kao čovjek, kakav je bio kao filozof?
5: Izuzetno šarmantan, jedan fini gospodin sa urođenim sokratskim držanjem i s tim što je znao da filozofija obavezuje na otmenost prirode i na lepotu duha. O ovu temu biste mogli drugačije da kažete, jesmo li u smrtnoj opasnosti samo od samih sebe ili ima razloga da se brinemo i od onih mašina koje smo sami napravili. Ovo je izuzetno važna i velika tema, mi joj nismo dorasli u ovom trenu, ali je dobro da postavimo sebi pitanje i da pažljivo razmislimo o tome šta nam se iz brda valja i šta iz moćnih svjetskih korporacija zapravo nastupa kao nova sila nove epohe. Antropocen, doba čoveka, kaže Bruno Latour, lako bi mogao da bude završen, da bi počelo doba tehnologije. Kada su Heidegger i moj Benjamin gotovo sa vriskom vidjeli da se Europa promenila zbog tehnike i tehnologije, Delovalo je da su preuranili, sad nam se čini da možda već je tada bilo prekasno.
2: Organizatori ove škole, izdavačka kuća, Obotsko slovo i udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, o organizaciji i značaju ove škole poslušajte glavnog urednika u izdavačkoj kući Obotsko slovo Radomira Uljarevića.
6: Organizator ovog skupa je izdavačka kuća Obotsko slovo zajedno sa udruženjem izdavača i knjižara Crne Gore. Obotsko slovo je objavljivalo svojevremeno djela Slobodana Tomovića, a ja sam također ranije kad sam bio urednik u Oktoihu pripremio i objavio desetak, mislim, knjiga profesora Slobodana Tomovića i objavili smo ovo njegovo posthumno izdanje ove knjige Građanski rat u Crnoj Gori i sad u ovom trenutku pripremamo sabrana dela u 10 tomova, to je jedno vrlo ozbiljno, bogato, obimno izdanje tih 10 tomova je stalo svih 45 knjiga koje je profesor Tomović objavio ukupno, što je jedno impozantno delo, ogroman broj stranica i to smo pripremili za štampu i mislim da će to izaći u narednih možda mjesec dana, tako da ćemo ovdje, ja se nadam, napraviti prvu promociju tih sabranih dijela, a ništa nije bilo logičnije nego da napravimo u znak nekog sjećanja na Slobodana Tomovića, trajnog sjećanja. Ja se nadam da će to biti tradicionalna manifestacija, da organizujemo jednu takvu manifestaciju koja nosi njegovo ime, dakle Filozofsko-književna škola Slobodan Tomović, i ta škola će se baviti različitim temama, aktuelnim, kako to bude, kako koje izdanje bude došlo na dnevni red. Pa što kaže, ja nisam naročiti znalac dela Slobodana Tomovića, ali čini mi se da on ima prosto niz veoma zanimljivih naslova i vrlo zanimljivih knjiga, od one recimo knjige o besmrtnosti duše do knjige Hristos moja istina. Ima mnogo tih religijskih tekstova i knjiga, nekoliko takvih ima i knjiga koje su filozofske, naravno, to je centralni dio njegovog dela, i tumačenje Njegoša. On ima on je vjerovatno najautoritativniji bio tumač Njegoša i on je objavio, kompletne komentare Gorskog vijenca i Luče Mikrokozma i Šćepana Malog i Pesama, i napisao taj pojmovnik iz Njegoševog dela tako da to smatram da je to možda najvažniji dio njegovog rada.
1: Večeras u 19 sati u biblioteci dr. Radovan Lalić biće održano i književno veče posvećeno Njegošu, 14. Njegoševe večeri poezije. Konkurs za upis na doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan u ponedjeljak 12. oktobra. Potencijalnim kandidatima na raspolaganju je 135 mjesta na 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Prijave se podnose organizacionim jedinicama Univerziteta od 12. do 16. oktobra do 14 sati. Dodaju da doktorske studije traju 3 godine u ukupnom obimu od 180 kredita. Kandidati su dužni da podnesu prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Strani državljani mogu se upisati pod istim uslovima kao i crnogorski, uz obavezno priznavanje strane obrazovne isprave prethodno završenog nivoa studija. Postupak rangiranja sprovode komisije za doktorske studije na organizacionim jedinicama. Upis kandidata obavit će se do petka 23. oktobra, zaključuje se u saopštenju. Juče i danas u Bilom polju se realizuje dvodnevna radionica pod nazivom Glas djece za sigurnije djetinstvo, dječji učešće u prevenciji nasilja i oblikovanju politika i programa posvećena sjevernoj regiji Crne Gore. Učenice gimnazije Panto Mališić, Milka Lutova, Teodora Čekić i Stefana Labović u pratnji profesorice Mirjane Ralević aktivno učestvuju u ovom procesu, djelujući kao istraživači i kreatori budućih javnih politika. Oni imaju priliku da zajedno sa vršnjacima iz Bilog polja kolašina Ivana Mojkovci Rožaja direktno utiču na oblikovanje EU garancije za djecu u Crnoj Gori i strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja. Kroz interaktivni rad i vršničku diskusiju naše gimnazijalke mapiraju ključne izazove sa kojima se mladi suočavaju u svojim sredinama s posebnim fokusom na prevenciju vršničkog, porodičnog i digitalnog nasilja, unapređenje inkluzije i bezbjednosti u školama te jačanje glasa mladih pred donosiocima odluka na lokalnom i državnom nivou. Animirani sinhronizovani film Pera Kojot protiv sistema bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 sati na biletarnici. 26. regionalni i 7. međunarodni tradicionalni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti bit će održan u petak i subotu u Petnici sa početkom u 9 sati. Organizatori je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šekular za Ostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene do obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren pretežno južni. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 19, najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Današnji Flash Plus za četvrtak 8. oktobar realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%.

posijati na svom gazdinstvu. Potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. Dogodilo se na današnji dan. 1469. umro je firentinski slikar Fra Filippo Lippi, najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botticellijev učitelj. 1803. umro je italijanski pisac Vittorio Alfieri, prvi autentični tragičar u italijanskoj književnosti, čije je djelo inspirisalo generacije koje su pripremile i sprovele italijanski nacionalni preporod. 1810. godine rođen je James William Marshall, čije otkriće zlatnog rudnika u Kaliforniji pokrenulo zlatnu groznicu 1849. 1856. Velika Britanija je počela drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem joj se pridružila i Francuska, kada su 1857. anglo-francuske trupe zauzele Kanton, Kina je kapitulirala i potpisala mir u Tjencinu. 1864. rođen je Branislav Nušić, najveći srpski jugoslovenski komediograf. Uzor su mu bili Gogolj i raniji srpski komediografi Sterija i Trifković. 1871. u Chicagu je izbio veliki požar koji je prema legendi počeo u jednoj štali kada je krava ritajući se oborila kerozinsku lampu na gomilu slame i strugotine. U požaru koji je trajao 3 dana poginulo je oko 300 ljudi, a oko 90.000 je ostalo bez svojih kuća. 1895. ubijena je korejska kraljica Min, koja je pokušavala da zaustavi japansku dominaciju u Koreji. Zaviru na korejskom dvoru organizovao je Japan preko svog konzula generala Goro Miure. 1912. Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. 1953. Velika Britanija i SAD povukle su svoje trupe iz slobodne zone Trsta i predale Italiji civilnu upravu u zoni A. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima koja je riješena Londonskim sporazumom 5. oktobra 1955. 1975. godine žestoki okršaj u Bejrutu i Sjevernom Libanu odnijeli su najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih hrišćana i muslimana. 1992. umro je Willy Grant, kancelar zapadne Njemačke, kada je podnio ostavku jer je otkriveno da je njegov blizak saradnik istočno-njemački špijun, vodio je politiku popuštanja i doprinio političkoj stabilizaciji u Evropi. 2001. u udesu aviona švedske kompanije SAS na milanskom aerodromu Linate poginulo je 118 osoba. 2010. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je kineski disident Liu Xiaobo. U vrijeme dodjele nagrade bio je u zatvoru. Na današnji dan 2025. umro je Zdravko Šotra, reditelj i scenarista, autor više od 120 televizijskih i filmskih djela. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Just give it time, then speak my name. Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. 26. regionalni i 7. međunarodni sajam Dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026 biće održan 9. i 10. oktobra sa početkom u 9 časova. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i preduzetnici iz Crne Gore i okruženja da mogu da se prijave na brojeve telefona 069 690 516 i 069 407 385. Organizator sajma je mreža nevladinih organizacija iz Petnice u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, opštinom Petnica i turističkom organizacijom Petnica. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je počeo prijem zahtjeva za subvencionisanje sertifikovanog sjemenskog materijala pšenice. Subvencije troškova kupljenog sjemena se daje u iznosu 100%. Zahtjevi se predaju do 30. oktobra. Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija: rešenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava domaćinstava, fiskalni račun u kupovini sertifikovanog sjemenskog materijala koji mora biti izdat u Crnoj Gori do 1. novembra. Podnosilac zahtjeva potpisuje jednu izjavu da će subvencionisano sjeme pšenice posijati na svom gazdinstvu, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 u vremenu od 7 do 15 časova. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati.

subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Berane za period od 2026. do 2029. Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane putem pošte na adresu ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 Berane, putem elektronske pošte na adresu stambeno@berane.co.me. Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 16 Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine od 12 do 14 časova svo vrijeme trajanja javne rasprave. Javna rasprava će se održati u velikoj sali opštine Berane, a trajaće 15 dana od dana objavljivanja poziva i program održavanja javne rasprave na sajtu opštine Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 3. rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1469. umro je firentinski slikar Fra Filippo Lippi, najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botticellijev učitelj. U 1803. umro italijanski pisac Vittorio Alfieri, prvi autentični tragičar u italijanskoj književnosti, čije je djelo inspirisalo generacije koje su pripremile i sprovele italijanski nacionalni preporod. U 1810. godine rođen je James William Marshall, čije otkriće zlatnog rudnika u Kaliforniji pokrenulo zlatnu groznicu u 1849. U 1856. Velika Britanija je počela drugi opijumski rat protiv Kine, u kojem joj se pridružila i Francuska, kada su 1857. anglo-francuske trupe zauzele Kanton, Kina je kapitulirala i potpisala mir u Tjencinu. 1864. rođen je Branislav Nušić, najveći srpski jugoslavenski komediograf. Uzor su mu bili Gogolj i raniji srpski komediografi Misterija i Trifković. 1871. u Chicagu je izbio veliki požar koji je prema legendi počeo u jednoj štali kada je krava ritajući se oborila kerozinsku lampu na gomilu slame i strugotine. U požaru koji je trajao 3 dana poginulo je oko 300 ljudi, a oko 90.000 je ostalo bez svojih kuća. 1895. ubijena je korejska kraljica Min, koja je pokušavala da zaustavi japansku dominaciju u Koreji. Zaviru na korejskom dvoru organizovao je Japan preko svog konzula generala Goro Miure. 1912. Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. 1953. Velika Britanija i SAD povukle su svoje trupe iz slobodne zone Trsta i predale Italiji civilnu upravu u zoni A. To je izazvalo krizu u jugoslovensko-italijanskim odnosima, koja je riješena Londonskim sporazumom 5. oktobra 1955. 1975. godine žestoki okršaj u Bejrutu i sjevernom Libanu odnijeli su najmanje 25 života i prekinuli posljednje primirje postignuto između zaraćenih hrišćana i muslimana. 1992. umro je Willy Grant, kancelar zapadne Njemačke, kada je podnio ostavku jer je otkriveno da je njegov blizak saradnik istočno-njemački špijun. Vodio je politiku popuštanja i doprinio političkoj stabilizaciji u Evropi. 2001. udes u aviona švedske kompanije SAS na milanskom aerodromu Linate poginulo je 118 osoba. 2010. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je kineski disident Liu Xiaobo. U vrijeme dodjele nagrade bio je u zatvoru. današnji dan 2025. umro je Zdravko Šotra, reditelj i scenarista, autor više od 120 televizijskih i filmskih djela. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija,